Sabama da bama ba gama ba ni sa ba sa ni de ni sa ni pa ba ni sa ga ni sa ni sa ni ni da ba ma ba da ga ma ba sa ba ma da ba ma ba ga ma ma ga de sa ni sa ga ma ba ga ma ma ga de sa ni sa ba ma da ba ma ba ga ma ba ni sa ba sa ni de ni sa ni pa ba ni sa ga ni sa ni sa ni ni da ba ma ba da ga ma ba sa ba ma da ba ma ba ga ma ma ga de sa ni sa ga ma ba ga ma ma ga de sa ni sa.